Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa. Det her, det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That.

John Lennon, Imagine, Part 1 for Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det danser med drenge. Det griber chancen lige nu på 11.

Sting, if you love somebody, set them free. Dans med drenge, grib chancen lige for den. Og så er vi klar med The Boo Radleys. Det her, det er Wake Up Boo på Alfa.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det er også Katy Perry, Hot and Cold. Og til Blue, der fortsætter musikken. Nyd den her All Rise. Europe efterfølger med The Final Countdown.

Det var Genesis, det var Invisible Touch, team mellem 13 og 14, og vi taget hul på, og nu er det med No Doubt. Den her kan du sikkert huske, her er Don't Speak på Alfa. You and me.